Akwadaa mu daa kyɛm ne ani agye nanso meka ne de afem me se yei ne ɛmmerɛ nka so o nanso awei yɛ ama anyɛ nti akeka me mmerɛ so asiasini ao akamayɛ sɛ mɔfɛ akwadaa